lan ingkang tansah kita sedaya cadhong doa suho barokah ngilmunipun. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi ramarisi duwit, Kanjeng Nabi marisi ngilmu maring para ulama. Niku sing mulang jenengan ngaji mbiyen ra ngerti batal haram, sengerti seniki ngerti batal haram gini ku nggih Mbah Yai, nggih napa nggih? Mbiyen ra ngerti salat seniki bisa ngelakoni salat, mbiyen ra ngerti maca Quran seniki bisa ngerti maca Quran. Niku perjuangane Mbah Yai sedaya.

turu budak. Lantang-lantung anak santri mikul angklung. Niku Sunan Kalijogo betok agama. Agama niku kena dimaknani A aja K kawe Ma mangkel. Agama aja kawe mangkel. Jadi wong duwe agama ora kena mangkeli wong. Tapi wong wadon ora mangkeli kadang-kadang nyengiti. Kondangan rasan iwaket sitik banget. Iwaket sitik aku di kondangan seketewu di Sarimilor. Agama aja kawe mangkel. Urut paronggengan Sunan Kalijaga dikembangkan agama nurut paronggengan. Paronggengan bangsa kawi artine pesisir cacak lawang dilongoki sambil umat ditiliki mbok menawa ana praban turu buddha mbok menawa ana wong sing urung duwe agama dadi nek wong urung duwe agama derajate pada karo wong sing esi buddha. Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang ping pindho nganggo tembung becik ketitik Allah. Sopo nandur bakal ngunduh, sapa salah bakal selek. Mendet saking Al-Quran, bamayak malmis kola darotin hoiro yaro, bamayak malmis kola darotin. Sapa wonge nandur becitik, sebecik setitik, arep ngunduh kebecikane. Sapa wonge nandur elek setitik ya arep ngunduh ke elekane. Cok palanga wonge si urip nang di papan nandur barang bagus wong arep diunduh karo awake. Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang nganggo tembung nganggo lambang. Lambange nopo perwayangan. Lampu minumku kang dadi serengengene. Kelir peteng minongko kang dadi langiteng. Gedebok kang dadi bumine. Wayang kang dadi menungsane. Dalang kang dadi Gusti Allah. Kotak minongko kang dadi kuburan. Nek kapanana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu menjero. Nek kapanana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu meng. Oh, buran apa maning sing tua.